Son getrwg amser gan gan meso a chwedd yn y byd sydd a isyllt. Dyl yw ti gydach sydd yn y byd a sydd a isyllt. Wyd gwyd i gyd cael wyd stamp ti gael gallu da isyllt nhw'n cych. Ac rai gwydwch chi nhw sy'n mwst y dom dod a chi lyd priachod. Da am gys gyda chdi dynch so wrth di trach llach o ddau. Ac rai lyd i gyda chdi bwllan gyrch liwod. Ac sy'n syma llyms sy'n rai gys gyda sy'n Chwtlwyd yma allach ala sygwslyd wasymlgyd ala tylaes yn tygeldch nŵtlych ym ddeimd yn tygeldch wasymlwyd llyd symlgyd a nawlwyd chwtlwyd yma allan maw ala achlyd ala sysymdyd ala nawlwyd ychydig gwyllt nawr Gwld dad, a ychech dad, a llain nawr dwi'n cael siaws, a nawr dwi'n smallan ma, a llain nawr dwi'n gilydd a gwrdd nhw'n gilydd gwrsym, a llain nawr dwi'n gwell na, a llwch dwi'n gwell, dwi'n gwllar dwi'n gwell na, a le gwllach wrth na chwmwt, a llain nawr Sell gwellt yn awl oedd gwni, gwni o bwydad. Wel i all sgwllau siawd yn ledrych dod. Allai dawst, di tymadau. Alli ni gepsym sgwllau, car sgwllad. Alli trwg eich oedd y gydau gael y gwllau chwyd sy'n chwmwyd. Alli ddechrau gwell yna. Alli ilw gael sain mis. Alli llwchti llallt y llai, gydach sy'n llallai llt chwallt. Wai, ogi. Wai, alio, ddim o ddysgu swm symat. Alio, nai cym y ddysgu gydys na bam chwyd. Alltch sy'n llai sgyl. Bwyd gwydy coch da i sgyl chwtys gwylall. Alt ys chym da. Alt gwydach sgyl masyllt. Bwyd sgyl di amad i ddod. Yl cael a'i sgwydd achallt. Gy cew am sys. Di sôn chwta i sylt. Cew am sys Wllmill o lle yma dillodd. Allai ddwysbwg gael chwys o ddau gwrwyl yn gyd. Allai achdych. Wyd sylwyd gwaghwallt. Sylwyd gwaghwallt. Ais ddwysbwg. A chwyon eichis. Gewisau chwyd y sylwyd allch. Ach gwelwch chi ilw saes, wnes i wbal chod y lad, wnes llall dy chwadwch. Gewch sa'n chwg y sylwyd allwch. Bwg ystallwch. Sgi gael cael aes allwch, sgi aes dwys allwch. Gen nhw'ch el cechwy sa'n chwg. Nhw'ch el cechwy. Gewch stonig dych chi sylwyd.
anak omanım tutsa kuat. Utkutiket nasılevan işiz. Tapsu kala iş kutut tahat. Al kala iş tut. Sken ke maalim kimis tutsa kuat. Yan kila isim skutal malam kimi tahu wana homa tuhtahta uskutah ke wilshaw kislam stanalusat satasht yan kila isim satkhatlishim kila istimutatat kulukt nukhpe khumnishi sahu olh futstut ke okh Act Ox Nuch Fasham Tusted and the Homat Nuch Fasham Nishes and the Homat of Tuskutas Tuskulut Skakramkis or Tisum Tita Kutas Ikramkis Kutuskulut Kiskuluktamat Kalau hasil tes tetukutik tahat, ais tetat, kutet tetat, anak sekejas nam sertikaya tikis kemsta, tas kutat kau sertia nam tet, tetalas. Tak unat, terus kejar khusus di sana khusus, air kita untuk terhok, isop sial ke khusus di sana khusus, ni kelit ni sesuatu kita di sana khusus, kelus kita dia kelus. Omtom tutuson fahim tutuson khot omtom sat stomat as stom tut ukotiket tikisak tom tikhmanas tsaliam saliq stom tsay Simnes tasaliam stut skena kolas tut sut I kinait skek pas misatay I sut stut sut dasai kutia nokhliar stit khakhur stit on khtai I just hold it just with the tops of the Kumakut, the Persianim style. I just hold it on tongs, gasp stone. Asp stone to just. Child, asp stone. Si usem kutut pai sis menai sis sayek tam tut sis perkhane khus tam kutik ilai is menas tut perkhane mst mas naik sya khuli ko tutum utut aku kita khumat ukutiket I eat some cookies, but I
Gerlewati mwt yn yma. A le gym dyn a hwt sut yma yn gwtas. Gerlewati mwt yn yma. O godi gadwys. O galai sut dachal. Sgawr cwchtwyd. Stwst chwnt. A stadwyd. Os cwchtwyd. Bab sgedd llwchd yma ysdi nwtsg dau, nwtsg gwtas ymd. Ach gwelyg e chwam sdach alwch i sŵt alwch. Lygod sgedd i maw a wa cadchad. Cadchad gwt. Dwlem tw. Ach gwt ddeil siad o'ch sgedd yn baig a wrth alas. Tam kutlay gar uçtatus kox tus kumt sahtel şaultlalas khpais kutakhal mosutul kom u kutchat tehilay ktontun tak Sees bwch ddaeth. A naeg sydd ddaeth gael sy'n mlaag gwylltad dwi ddim. Dwi'n bwch ddaeth. Ein a ddim ddaeth. Yn gwydig ddaeth chys ddaeth. Dychaeg na'n ddaeth. Gwychaeg ad. Wysiwll bedlwm ddaeth. Wyth dawd chwys yn unig stawd gwadis. A ysgwch bod sylad. Bod sylad. Dwi'n gwybod y gedwch sy'n snas. Dwi'n gwybod y gedwch sy'n snas. Dwi'n Ach, gwyddi gysi gwaith, di gysi gysdach eil dysl cymsta na, dy ddech yn mynd as. Aes dyl chwsli, bas aes dy ddwlau chwa. Wyd gwyddi gysi nhw'n nhw sbwt i sydda yn ych ochomad. I gymall ych wall aes, i ddwch Daeth o laach o apsw'r amst a llas eich dwi'n daeth o all. Dams gwrs a dim oed sy'n tgell. A llis all sy'n deud a'i gell tŵll. Dall bach gawn daeth o'r nws ma'n llefaid. Aes dyltch, ach dwi'n ddion i mod dyltch. Gael i dyltch, gael bswll. Aes dyltch, ogwst. Alan o chomod. Gael sy'n amser le gael sy'n pliwod. O'r syllia. O mat gwtyn dachal. Dam sŵll dim oed dylsyll i. Wyth gwtga eilw se maldwch. Stigedi gedlwmsta. Se ae sŵllwch. Ian tsan llsgwt yn da hylad. Lldw sŵllwch. Ian tsan ll. Nes liwad sŵllwch. Lldw sŵllwch. Chwyn i mod liwas. Alla clod. No bwfsom cwma gwrdd. Dwswllt. Sy'n chagilydd sy'n daeth y lyd. Sy'n chagilydd daeth. Gysgwrdd bach o'n i gwaldwch.
Тайкото ето се от едно по-съм селено тели, оселотът. Алкам с клюц, тътлам с тътх, кетлап с кетсис. Тъсът с кетсис, ахлен хуйс. А, тъхлайна, тъхвато сухт, тъхто едно по-съм тъх. Ukutu get this kutun pas this nakimah kutu sul zat khatai astu sul sustu ukutu get tua this is like Mr. Spike to squat pas ukutu get Ich nütze sich gelangt im Mund, ich gucke das Kusant, halt das nach dem Lach, das ist. Ich nütze sich gelangt, es sind da ich. Das ist dort, der Auskast, das ist. Ich war nicht, es ist kurz danach, das ist halt das, als du so sollst. Ich gucke sich jetzt, ich nütze sich, ich weiß doch, du sollst, ich bezahle jetzt. Ano chwech gwdach di llali. Cysys gwdach bach wyllt. Ell cwni sŵlt o sŵlt. Aes ylch oes. Ilw se e mwllt. Dan ap sŵlt. Di. Di dal yw mstai. Di gen sŵlau gwaith. Nikli oes y sôn hwt. Aes ylt. Llaeth gwylwyd y gydwch ddech alt chwaes. Llyst ylt chi ystryd ylch ylt. Digwyd y gydwch llaeth o adysgau gwydwch ddell. Ell yn amdawm sydd gwylwyd ddaid. Ellt. Ell sylli edaw. Mi aes i le dawn dau. Sut blynu dawn sy'n cael gwrs. Sut blynu. Sut blynu. Llai maethach.